cost of compound a yenye firma ye bromelain je wie se wu ye obi a otai di eya abrobe a shining sun se u di abrobe no u boost to immune system no come up a wie mama o baako enan eye amen fa wunsi wa ho makachi o se ye ban firma mu se ye na ye bre no eswa ka krebi e de be ma obi a no na de abɔ wo ntoma na na de bi nso atu ko to dwom ni ahia ni so de be ye adwuma esan se wuti ni awudi ni ni awo no mu ase a me pa che onyi che asase so anso de nkyine ani mekwo ye de pa o tu show apo mu de so yi a e bo wa nga se woni padua pa e se wie nyame nhira o se wo de wa so afa me na ya ti ni aye di ni ni aye no mu ase e wo Shalom 103 FM show at your banana is 12 minutes after 2. Ti anya ti nya ye di ni nya ye no ma se wie sa ni de. Na se nya ya na ye no. E kwen nu atene. Ana me boa. Je wie ma mi alata e na afi papa alata. No ye eye nya me na ye. Mo monitor show ni den den den. E wie ma me ne papa ma me ma mo Hawaii. Ami chia se to banta so eye nya me na ye ho a. Continuation so da no. E wie se to en che ma o. Ti anya ti ase ese awie no na ese kwan nu atene eti na nato fo wa ho obegye wo ahome kakra na makọ eye tomi red nsu nche wate aha